0: لاکھوں میں انتہائی شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جہاں لوناوالا میں 600 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی ہے۔ مٹی کے تودے کھسکنے کے خطرے کے باعث کئی سڑکوں پر ٹریفک کا رخ موڑ دیا گیا ہے، جبکہ متعدد سیاحتی مقامات کو احتیاطاً بند کر دیا گیا ہے۔ ناسک ضلع میں بادل پھٹنے جیسی بارش کی پیشگوئی کے بعد انتظامیہ نے ہائی الرٹ جاری کیا ہے۔ احتیاطی تدابیر کے طور پر ممبئی، تھانے، نوی ممبئی، پالگھر، رائے گڑھ، رتناگیری اور ناسک، سردارا اور پونے کے حساس گھاٹ علاقوں میں آج اسکول اور کالج بند رہیں گے۔ گزشتہ روز ممبئی سمیت کئی ساحلی ضلعوں میں 100 سے 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جس سے معمول کی زندگی متاثر ہوئی۔ ممبئی سے سنگیتا گوڈبولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
1: بھارتی موسمیات محکمے IMD نے آج ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ملک کے شمال مشرق کے بعض علاقوں، اڑیسہ، پنجاب اور اتر پردیش میں ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ بھارت کے پہلوانوں نے تھائی لینڈ کے شہر پاٹایا میں ہوئے 20 سال کی عمر تک کے ایشیائی ریسلنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پہلوانوں نے مجموعی طور پر 20 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 4 طلائی، 7 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ بھارت نے مختلف وزن کے زمروں میں مسلسل عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور خواتین کی کشتی اور مردوں کے فری اسٹائل دونوں زمرے کے ٹیم مقابلوں میں ٹاپ 3 میں جگہ بنائی۔ فٹ بال میں اسپین نے کل رات ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول میکیل میرینو نے دوسرے ہاف کے پہلے منٹ میں کیا۔ ادھر پرتگال کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے پری کوارٹر فائنل سے باہر ہو جانے کے بعد اگلے فیفا ورلڈ کپ میں نہیں کھیلیں گے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں کونین حیدر۔
2: شکریہ کلیم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ پرتاپ کی شہ سرخی ہے، وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا کے دورے پر جکارتا پہنچے، صدر پرابوو سوبیانتو نے کیا استقبال۔ اسی خبر کو روزنامہ انقلاب اور دیگر اخبارات نے بھی اپنے صفحے اول پر پیش کیا ہے۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے معاملے میں NIA کی ضمنی چارج شیٹ میں حافظ سعید ملزم قرار، اس خبر کو بیشتر اخبارات نے اپنے پہلے صفحے پر اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ روزنامہ پرتاپ لکھتا ہے، مغربی بنگال میں راجیہ سبھا کی 3 سیٹوں پر 24 جولائی کو ہوگا ضمنی انتخاب۔ فیفا عالمی کپ میں ناروے نے 5 بار کی چیمپئن برازیل کو 2-1 سے شکست دے کر پہلی بار کوارٹر فائنل میں جگہ بنائی۔
1: خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس بات چیت کا مقصد بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع اسٹریٹجی شراکت داری کو نئی رفتار دینا ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ پچھلے 5 برسوں کے دوران امداد باہمی کی وزارت نے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ تقریباً 30 کروڑ افراد کی زندگی میں نئی توانائی پیدا کی ہے۔ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں مظاہرین نے پاکستان کی حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر ان کے مطالبات پورے نہیں کیے گئے تو 9 جولائی کو حتمی اور فیصلہ کن احتجاج کیا جائے گا۔ اور بھارت نے پاٹایا میں منعقدہ 20 سال تک کی عمر کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 4 تمغوں سمیت 20 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔
3: آکاشوانی دلی کا انڈیپینڈنٹ چینل ہے۔ میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، DRM 810 کلو ہرٹز پر۔ آئیے سنتے ہیں کاریکرم شاستری سنگیت کا سور گنگا۔ گائن کلاکار ہیں پنڈت پرشانت مالک اور پنڈت نشانت مالک، راگ ہے للت۔ تو آئیے سنتے ہیں کاریکرم۔
4: نمسکار، میں پرشانت ملک۔
5: میں نشانت ملک۔
4: آج کی صبح کی سبھا میں

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں.

سے خیر سگالی کے جذبے کا اظہار کرتے ہوئے سرور پربھو بذات خود ہوائی اڈے پر وزیر اعظم مودی کے استقبال کے لیے موجود تھے. انڈونیشیا کے فضائیہ کے لڑاکا طیاروں نے انڈونیشیا کی فضائی حدود میں داخل ہونے کے بعد وزیر اعظم کے طیارے کو حفاظت حصار بھی فراہم کیا. امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں میں امداد باہمی کی وزارت نے ملک کے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ تقریباً 30 کروڑ لوگوں کی زندگی میں نئی توانائی اور امید پیدا کی ہے. نئی دہلی میں امداد باہمی کی وزارت کے 5 مہینوں میں تاسیس کے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے 2021 میں قائم کی گئی امداد باہمی کی وزارت نے ملک کے امداد باہمی نظام کو جدید شفاف ٹیکنالوجی پر مبنی اور مسابقتی بنا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وزارت نے امداد باہمی کے شعبے کو درپیش اہم چیلنجز کی نشاندہی کی, نیز اس کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے ایک جامع روڈ میپ تیار کیا اور ایسی اصلاحات نافذ کی جنہوں نے پورے ایکو سسٹم کو نئی شکل دی. امت شاہ نے مزید کہا کہ جب بھارت 2047 میں اپنی آزادی کی 100 سالہ تقریبات منائے گا تو امداد باہمی کی تحریک ایک خوشحال بھارت کی مضبوط بنیاد ثابت ہوگی. 6 جولائی 2021 کو امداد باہمی کی وزارت کے قیام کو یاد کرتے ہوئے جناب امت شاہ نے کہا کہ اس فیصلے نے امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ لاکھوں افراد کے 75 سال کے انتظار کو ختم کر دیا. جناب شاہ نے کہا کہ امداد باہمی کے شعبے کو دہائیوں سے نظر انداز کیا جا رہا تھا, تاہم امداد باہمی کی وزارت نے اس میں نئی جان ڈال دی ہے. انہوں نے اس تنقید کو بھی مسترد کیا کہ یہ وزارت ریاستوں کے اختیارات میں مداخلت کرے گی. انہوں نے امداد باہمی کی وزارت کی حصول یابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا بیس تیار کیا گیا ہے جس میں 30 مختلف شعبوں کی 8,58,000 سے زیادہ امداد باہمی سوسائٹیوں اور ان کے 32 کروڑ ارکان کا ریکارڈ شامل ہے. شری رام جنم بھومی تیرتھ کھیتر ٹرسٹ نے جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ رکن ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے کو منظور کیا ہے. ان دونوں نے رام مندر دان میں مبینہ طور پر بدعنوانی کا معاملہ سامنے آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفی دیا تھا. ٹرسٹ نے نئی تقرری تک کے کرشن موہن کو عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا ہے. انہی کی شکایت کی بنیاد پر مبینہ طور پر دان بے ضابطگیوں کے معاملے میں ایف آئی آر درج کی گئی تھی جس میں اب تک 8 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے. ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو افسر مقرر کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے اور اس کے لیے امیدواروں کی سفارش کرنے کے لیے 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے. ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیو گری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو مسترد نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ مندر کو دان کیے گئے تمام زیورات اور قیمتی اشیاء محفوظ ہیں, ان کا مکمل ریکارڈ موجود ہے اور تمام اشیاء کی تفصیلات ٹرسٹ کے پاس محفوظ ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں جاری شدید سیاسی بحران کے دوران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے پاکستان حکومت کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کے مطالبات کو پورا نہیں کیا گیا تو 9 جولائی کو حتمی اور فیصلہ کن احتجاج کیا جائے گا. ایک باضابطہ بیان میں کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس کا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بحرین میں شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بات چیت کی. ڈاکٹر جے شنکر قطر سے بحرین پہنچے ہیں. یہ ان کے 4 خلیجی ملکوں کے دورے کا دوسرا مرحلہ ہے جو 5 سے 10 جولائی تک جاری رہے گا. اس دورے میں قطر, بحرین, کویت اور عمان شامل ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین کے شاہ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک تمنائیں پیش کی اور بحرین میں مقیم بھارتی برادری کی سلامتی, تحفظ اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین میں مقیم بھارتی برادری کے افراد سے ملاقات بھی کی. اپنے اس دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر مذکورہ 4 خلیجی ملکوں کے وزراء خارجہ اور اعلی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید

0: فروغ دیا جا سکے اور علاقائی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ مہاراشٹر کے ساحلی اور گھاٹ کے علاقوں میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے پالگھر، رائے گڑھ، ناسک اور پونے کے گھاٹ علاقوں کے لیے آج ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ دوسری جانب ممبئی سمیت ساحلی اضلاع اور شمالی مہاراشٹر کے کئی علاقوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے، جہاں بعض مقامات پر اوسط سے شدید بارش کا امکان ہے۔ شہریوں کی حفاظت کے پیش نظر انتظامیہ نے احتیاطی اقدامات کیے ہیں، جبکہ این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو حساس علاقوں میں ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے آئی این ڈی نے آج ساحلی کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور وسطی مہاراشٹر کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ اروناچل پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، کرناٹک کے اندرونی علاقوں، مدھیہ پردیش، ذیلی ہمالیہ، مغربی بنگال اور سکم کے بعض علاقوں میں بھی آج موسلادھار بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، ملک کے شمال مشرق کے بعض علاقوں، اڈیشا، پنجاب اور اتر پردیش میں ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے آسام، میزورم، مغربی بنگال اور اتر پردیش میں میاما سے اریکا نٹس کی اسمگلنگ اور جرائم سے حاصل ہونے والی رقم کو جائز بنانے کے لیے معاملے میں ملوث ایک مبینہ منظم گروہ سے وابستہ 20 مقامات پر تلاشی کی کارروائیاں انجام دی ہیں۔ بھارت کے پہلوانوں نے تھائی لینڈ کے شہر پاٹایا میں ہوئے 20 سال کی عمر تک کے ایشیائی ریسلنگ چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پہلوانوں نے مجموعی طور پر 20 تمغے اپنے نام کیے، جن میں 4 طلائی، 7 چاندی اور 9 کانسے کے تمغے شامل ہیں۔ فٹبال میں اسپین نے کل رات ڈلاس اسٹیڈیم میں کھیلے گئے فیفا ورلڈ کپ کے پری کوارٹر فائنل میں پرتگال کو 1-0 سے شکست دے کر کوارٹر فائنل میں جگہ بنا لی ہے۔ میچ کا واحد اور فیصلہ کن گول مائیکل میرینو نے دوسرے ہاف کے پہلے منٹ میں کیا۔ ادھر پرتگال کے سپر اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنی ٹیم کے پری کوارٹر فائنل سے باہر ہونے کے بعد اگلے فیفا ورلڈ کپ میں نہیں کھیلیں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پرابو سبیانتو کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ اس بات چیت کا مقصد بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو نئی رفتار دینا ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ نے کہا ہے کہ پچھلے 5 برسوں کے دوران امداد باہمی کی وزارت میں امداد باہمی کے شعبے سے وابستہ تقریباً 30 کروڑ افراد کی زندگی میں نئی توانائی پیدا کی ہے۔ اور بھارت میں پاٹایا میں منعقدہ 20 سال تک کی عمر کے ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے 4 تمغوں سمیت 20 تمغے جیتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزاں۔
2: عام طور پر لوگ اس آدمی کو بخیل کہتے ہیں جو روپیہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے اور اسے نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اور نہ اپنے بال بچوں پر۔ مگر اپنے وسیع تر مفہوم میں بخل سے مراد خدا کی راہ میں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال صرف نہ کرنا ہے۔ اس لحاظ سے وہ شخص بھی بخیل ہے جو اپنی ذات پر، اپنے عیش و آرام پر، اپنی دلچسپیوں اور تفریحوں پر تو خوب دل کھول کر لٹاتا ہے، مگر کسی نئے کام کے لیے اس کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا۔ وہ اگر نکلتا بھی ہے تو یہ دیکھ کر کہ اس کے بدلے میں اسے شہرت، مال و نمود، حکام رسی یا کسی اور قسم کی منفیات حاصل ہوگی۔ بنیادی برتنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی دنیا کے فائدوں ہی کو اپنی ساری تگ و دو اور محنت اور کوشش کا مقصود بنا لے اور خدا سے بالکل مستغنی ہو کر اس بات کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ کس کام سے وہ خوش اور کس کام سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ بھلائی کو جھٹلانے سے مراد بھلائی کو سچ نہ ماننا اور اس پر عمل کرنے سے دانستہ گریز ہے۔ اس راستے کو سخت اس لیے کہا گیا ہے کہ اس پر چلنے والا اگر مادی فائدوں اور دنیاوی لذتوں اور ظاہری کامیابیوں کے لالچ میں اس طرف جاتا ہے، لیکن اس نے ہر وقت اپنی فطرت سے، اپنے ضمیر سے، خالق کائنات کے

0: بنائے ہوئے قوانین سے اور اپنے جلد و پیش کے معاشرے سے اس کی جنگ برپا رہتی ہے. جب وہ سارے اخلاقی حدود توڑ کر اپنے اغراض اور خواہشات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی ذات سے خلق خدا کو بھلائی کے بجائے برائی ہی پہنچتی ہے, اور جب وہ دوسروں کے حقوق اور ان کی عزتوں پر دست درازیاں کرتا ہے تو اپنی نگاہ میں خود ذلیل و خوار ہوتا ہے. کمزور ہو تو سزائیں بھگتتا ہے, اور مالدار اور بااثر ہونے کی صورت میں دنیا کو اپنے زور سے دبا بھی سکتا ہے, مگر کسی کے دل میں اس کے لیے خیر خواہی, عزت اور محبت کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا. ایسے شخص سے برائی کی توفیق صرف کر لی جاتی ہے اور برائی کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں, کیونکہ اس نے اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کیا ہوتا ہے. برائی کرنا اس کے لیے آسان ہوگا اور نیکی کرنے کے خیال سے اس کی جان پر بنے گی. اس کیفیت کو دوسرے مقامات پر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اور جب وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو واجب ناخواستہ کرتے ہیں, اور یہ کہ ان میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی سمجھتے ہیں. پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ ایک روز اسے بہرحال مرنا ہے, اور وہ سب کچھ دنیا ہی میں چھوڑ جاتا ہے جسے اس نے یہاں اپنے عیش کے لیے فراہم کیا تھا. اگر اپنے آخرت کے لیے کچھ کما کر وہ ساتھ نہ لے گیا تو یہ مال اس کے کس کام آئے گا؟ قبر میں تو وہ کوئی کوٹھی, کوئی کار, کوئی جائیداد اور کوئی جمع پونجی لے کر نہیں جائے گا. قرآن کریم ایک دوسرے مقام پر اس سے بھی بدتر ایک گروہ کا ذکر کرتا ہے جس کے دل کی تنگی اس درجے کی تھی کہ جس مشن سے وہ اپنے قومی تعلق کا دعویٰ کرتے نہ تھکتے تھے اس کے لیے خود ایک پیسہ دینا تو درکنار, دوسرے دینے والوں کو بھی یہ کہہ کر روکتے تھے کہ کیوں اپنا پیسہ اس بھاڑ میں جھونک رہے ہو, جس سے ان کی مراد خدا کی راہ میں خدا کے بندوں پر خرچ کرنا تھا. ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کا دنیا میں کسی تحریک کو چلانا, اس کے لیے جان و مال کی بازی لگا دینا تو کیا, اگر اس کے وہ حاشیہ بردار بھی رہے ہوں تو اپنے رویے سے مخلص کارکنوں اور فدائیوں کو بھی بدل کر دیں گے, اور ایسی تحریک کا انجام معلوم ہے. سورہ آل عمران میں ایسی جہمیت رکھنے والے لوگوں کو ان الفاظ میں متنبہ کیا گیا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے, نہیں, یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے.
1: ابھی آپ سن رہے تھے اخبار زہری کا پروگرام شمع فروزہ. آج کا موضوع تھا بخل. یہ آکاش بانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. پیش ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام حسن غزل. آج سنیے روشن بھارتی سے ڈاکٹر بشیر بدر اور فیض رتلامی کا کلام. بعد ازاں سرلا کپور سے آپ سنیں گے ولی دکنی اور شکیل بدایونی کا کلام.

آج ہم بات کریں گے ایک ایسی عظیم شخصیت کی سامعین جنہیں ہندوستانی سینما کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری الفاظ میں یاد کیا جائے گا اور یہ ہیں دلیپ کمار جنہیں ٹریجڈی کنگ کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے. آج ہے ان کا یوم وفات اور ہم انہیں پیش کر رہے ہیں خراج عقیدت.

دلکمار کا اصل نام ہم سبھی جانتے ہیں، آپ بھی واقف ہیں، میں بھی جانتی ہوں، محمد یوسف خان تھا۔ ان کی پیدائش 11 دسمبر 1922 کو موجودہ پاکستان کے شہر پشاور میں ہوئی، اور تقسیم ہند سے قبل ان کا خاندان ممبئی منتقل ہو گیا، جہاں سے ان کی زندگی کا ایک نیا سفر شروع ہوا۔ اپنی فلمی کریئر کا آغاز دلیپ صاحب نے 1944 میں فلم جوار بھاٹا سے کیا تھا، لیکن انہوں نے حقیقی شہرت جو حاصل کی وہ تھی 1949 کی فلم انداز سے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک کے بعد ایک کامیاب فلمیں دی، جن میں دیدار، دیوداس، نیا دور، مدھومتی، کوئی نور، رام اور شیام، کرانتی اور شکتی وغیرہ قابل ذکر فلمیں ہیں۔

اکاشوانی کی اردو سروس پروگرام ہے میری پسند اور اردو سروس آج خراج عقیدت پیش کر رہی ہے شہنشاہ جذبات کو. سمیم کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے اندر ایک پورا انسٹیٹیوشن ہوا کرتی ہیں. دیو صاحب کی اگر بات کریں تو ان کی شخصیت صرف ایک عظیم اداکار تک ہی محدود نہیں تھی بلکہ وہ علم وقار انکساری اور اعلی اخلاق کا حسین امتزاج تھے. اور سب سے جو نمایاں خوبی تھی ان کی سادگی اور انکساری. بے پناہ شہرت حاصل ہو کسی شخص کو اس کے باوجود وہ ہمیشہ نرم مزاج رہے, شائستہ اور عاجز رہے, ہر شخص سے احترام کے ساتھ پیش آئے, خواہ وہ فلمی صنعت کا بڑا نام ہو یا ایک عام مداح ہو. ان کا یہ تمام خوبیاں دلیر صاحب میں نظر آیا کرتی تھی. اس کے علاوہ اگر ان کی شخصیت کی دوسری ایک اہم خوبی کی بات کی جائے تو انہیں مطالعے کا بے حد شوق تھا. انہیں اردو ادب, شاعری اور کلاسیکی ادب سے گہری دلچسپی تھی. یہی وجہ تھی کہ جب آپ ان کے جو مکالموں کی ادائیگی ہے وہ دیکھتے ہیں تو ان کی زبان میں ایک الگ طرح کی مٹھاس نظر آتی ہے. تلفظ کا تو صاحب جواب ہی نہیں تھا, اس قدر صاف شستہ اور جذبات کی گہرائی نمایاں نظر آتی تھی ان کے ڈائلگ ڈلیوری میں. اور یہاں ہم ان کے بارے میں کچھ باتیں بھی کر رہے ہیں. دیکھیں, جہاں تک بات یہ ہے کہ ان کا نام یہ تھا, انہوں نے یہاں سے شروعات کی یہ فلمیں, یہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں جو کم کم ہی لوگ جانتے ہیں ان کی پرسنالٹی کے حساب سے, تو ہماری بھی باتیں وہی ہیں. آگے بھی بات جاری رہے گی. ایک نغمہ مدھومتی فلم سے ہے, اب سنیے.

ملک عمر صاحب کو وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کا بھی بہت خیال رہتا تھا. وہ اپنے کردار کی تیاری کے لیے طویل مطالعہ کرتے، اس کی نفسیات کو سمجھتے اور پھر پوری دیانتداری سے اسے پردہ سیمی پر یعنی اسکرین پر پیش کرتے تھے. اسی محنت نے انہیں اداکاری کی دنیا کا ایک منفرد مقام عطا کر دیا تھا. وہ انسان دوستی اور خدمت خلق کے بھی جذبے سے سرشار رہا کرتے تھے. سامعین، مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کرنا اور سماجی فلاح کے کاموں میں حصہ لینا یعنی سوشل ایکٹیویٹیز بھی ان کی شخصیت کا اہم حصہ تھی. اور گفتگو اور صاحب اس کا تو جواب ہی نہیں، نہایت شائستہ، متوازن اور باوقار ہوا کرتی تھی. کم بولتے تھے لیکن جب بھی بولتے تھے یا جب بھی گفتگو کرتے تھے ان کے الفاظ میں حکمت، تجربہ اور تہذیب جھلکتی تھی. یا اگر اس کو ایک شعر میں کہیں تو یہی کہیں گے کہ خدا کی اس کے گلے میں عجیب قدرت ہے، وہ بولتا ہے تو ایک روشنی سی ہوتی ہے.

0: بالکل صاحب، اپنے والدین خصوصاً اپنی والد لالا غلام سرور خان کا بے حد احترام کرتے تھے. وہ اکثر کہا کرتے تھے، سامعین، کی زندگی میں جو کچھ سیکھا اس میں والدین کی تربیت کا بڑا دخل تھا. شہرت حاصل کرنے کے باوجود انہوں نے اپنے خاندان سے تعلق کبھی کمزور نہیں ہونے دیا. اور جہاں تک ہم نے ابھی بات کی کہ وہ کس قدر ڈھل جایا کرتے تھے اپنے جو کیریکٹر ان کے ہوا کرتے تھے، تو دیوداس فلم جو تھی تو کہا جاتا ہے کہ اس کی شوٹنگ سے پہلے دلیپ کمار صاحب نے کئی دن تک خود کو تنہائی میں رکھا تاکہ اس کردار کے دکھ، تنہائی اور اندرونی کیفیت کو بہتر انداز میں محسوس کر سکیں اور اسی انداز میں پھر اس کو اسکرین پر اتار سکیں. ان کی اسی لگن نے اس کردار کو ہندوستانی سینما کی تاریخ کے یادگار کرداروں میں شامل کر دیا ہے. دلیپ صاحب کی ایک اور خاص بات کا یہاں ذکر کریں گے سامعین. بہت سے نئے اداکار جب ان سے مشورہ لینے آتے تو وہ نہایت محبت سے ان کی رہنمائی فرماتے تھے. وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ کامیابی صرف صلاحیت سے نہیں بلکہ مسلسل محنت، نظم و ضبط اور اچھے اخلاق سے حاصل ہوتی ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک فلم کی شوٹنگ کے دوران سیٹ پر موجود ایک عام کارکن نے ان سے تصویر کھچوانے کی، ان کے ساتھ میں ایک سیلفی کی درخواست کی، ایک تصویر وہ لینا چاہتا تھا. تو دلیپ کمار صاحب نے نہ صرف مسکرا کر تصویر اس کے ساتھ اپنی بنوائی بلکہ اس سے چند منٹ تک گفتگو بھی کی. ان کا ماننا یہ تھا کہ عزت جو ہے وہ صرف بڑے لوگوں کی میراث نہیں ہے بلکہ عزت تو ہر انسان کا حق ہے اور ہر انسان کو عزت ملنی چاہیے، دی جانی چاہیے.
1: لاگا گوری گجریا سے

دلیر صاحب کو ان کی شاندار فلمی خدمات کے اعتراف میں بے شمار اعزازات سے نوازا گیا، پدم بھوشن، پدم وبھوشن، اور ہماری ہندوستانی فلم صنعت کا سب سے بڑا اعزاز دادا صاحب پھالکے بھی آپ کو عطا کیا گیا. اور وہ صرف ایک عظیم اداکار ہی نہیں بلکہ ایک باوقار مہذب انسان بھی تھے. انہوں نے ہمیشہ فن کی قدر کی، اخلاق اور وقار کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا. ان کی شخصیت نوجوان فنکاروں کے لیے ایک مثالی نمونہ رہی. اور آج ہی کے دن 7 جولائی 2021 کو دلیپ صاحب ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے، لیکن ان کی فلمیں، ان کے کردار، ان کی لازوال اداکاری ہمیشہ ہمارے درمیان انہیں زندہ رکھے گی. وہ صرف ایک اداکار نہیں تھے بلکہ ایک ایسا ادارہ تھے جنہوں نے ہندوستانی فلمی صنعت کو نئی شناخت دی. ہم صرف یہی کہہ سکتے ہیں سامعین ان کے بارے میں کہ ان کا نام ہمیشہ عظمت، وقار، فن اور بہترین اداکاری کی علامت رہے گا. آنے والی نسلیں بھی ان کی فلموں سے، ان کے کیریکٹرز سے، ان کے ڈائلگ ڈیلیوری سے سیکھتی رہیں گی اور ہمیشہ انہیں محبت اور احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا. اور آخر میں اپنی بات ہم یہیں پر ختم کریں گے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہمارے بعد محفل میں اب افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. ہمارے بعد محفل میں اب افسانے بیاں ہوں گے، بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے. اسی انداز سے جھومے گا موسم، گائے گی دنیا، محبت پھر ہنسی ہوگی، نظارے پھر جواں ہوں گے. نہ ہم ہوں گے، نہ تم ہوگے، نہ دل ہوگا، مگر پھر بھی ہزاروں منزلیں ہوں گی، ہزاروں کارواں ہوں گے. بہاریں ہم کو ڈھونڈیں گی، نہ جانے ہم کہاں ہوں گے.

ان پٹھانوں کے برخلاف لالے کے والد سلجھے مزاج کے انسان تھے جن کو اچھی کتابوں کا شوق تھا اور وہ چاہتے تھے کہ ان کے بچوں کو بہترین تعلیم مل سکے، لیکن لالے کو تو پتنگ اڑانے یا پھر فٹ بال اور کرکٹ سے ہی فرصت نہیں تھی، اس لیے غلام سرور خان اکثر سوچتے تھے کہ لالے کو ممبئی جیسے کسی شہر میں تعلیم مل سکے تو کتنا اچھا ہو۔

لالے یعنی یوسف خان میٹرک میں تھے جب ان کے والد کو تجارت میں بڑا گھاٹا ہوا. اوپر سے ان کے بڑے بھائی ایوب خان لمبی بیماری کا شکار ہو گئے. 12 بچوں والے خاندان کی بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے یوسف خان باپ کے کام کاج میں ہاتھ بٹانے لگے. یوسف خان یعنی لالے نے پھلوں سے لے کر کینٹین اور فوجی سامان کی سپلائی تک بہت سے کام لکے بادی گرے کیے، لیکن سی آئی ڈی والوں کی ارچنوں کی وجہ سے وہ زیادہ کامیاب نہ ہو سکے. وجہ یہ تھی کہ یوسف خان کے دل میں آزادی کی شمع روشن تھی اور اسٹوڈینٹس کی

لتا منگیشکر اور چتلکر کی آوازوں میں آزاد فلم کا نغمہ بھی آپ نے سنا. پروگرام کی اگلی پیشکش محمد رفیع اور آشا بھوسلے کو سماعت کیجیے. فلم کا نام ہے رام اور شیام.

0: پروگرام جاری ہے. وقت ہو گیا ہے تاریخ ساز پروگرام کا. آج کا موضوع ہے دارا شکوہ.
1: کچھ شخصیتیں تاریخ پر اپنی انمٹ چھاپ چھوڑ جاتی ہیں. ان کے نظریات و افکار صدیوں تک زندہ اور تابندہ رہتے ہیں. ایسی ہی ایک عظیم شخصیت دارا شکوہ کی تھی جسے آج بھی پوری طرح سمجھا نہیں گیا ہے. وہ شاہجہاں اور ممتاز محل کا سب سے بڑا بیٹا تھا اور 20 مارچ 1600

0: رہی تھی۔ بالآخر اورنگزیب نے اسے قتل کرا دیا اور اس کی لاش خاموشی کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مقبرہ ہمایوں کے صحن میں دفنا دی گئی۔ نانا شکوہ میں سیاسی بصیرت کی کمی تھی اور اس کی فوجی صلاحیت بھی اچھی نہیں تھی۔ یہ بات قندھار کی مہم کی مسلسل ناکامی سے ثابت ہو چکی تھی، مگر اس کا علمی ذوق اعلی درجے کا تھا اور ہندوستانی فکر و فلسفے کا اس سے بڑا پارخ مغل۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام تاریخ ساز، آج کا موضوع تھا دارا شکو، تحریر تھی پروفیسر نثار احمد فاروقی کی اور راوی تھے عبدالجبار۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔

سے پہر 3:30 بجے لافانی تیرے نغمے لافانی تیری کہانی موسیقار نیل وسواس کے فن اور شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر آپ سنیں گے تحریر جناب شرد دت کی شام 4 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک چار بج کر 50 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی یہ تھا ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں کے حوالے سے یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے

کے لیے وقت کی سطح کی بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی سے متعلق امور میں اشتراک میں مزید اضافے کے مقصد سے مفاہمت ناموں کا تبادلہ بھی کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع دفاعی شراکت داری 2018 میں قائم ہوئی تھی اور اب یہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پراوو سبیانتو کے ساتھ ایک مشترکہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے باہمی اعتماد سے دفاع، سلامتی اور سمندری شعبے میں تعاون کو استحکام ملا ہے اور دونوں ممالک نے دفاعی میدان میں تبادلوں، قدرتی آفات سے نمٹنے سے متعلق تعاون اور صنعتی اشتراک کو وسعت دینے سے اتفاق کیا. جناب مودی نے کہا کہ بہت سے شعبوں میں یہ شراکت داری آگے بڑھ رہی ہے جن میں ترقی، سلامتی، ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم شامل ہیں. مستقبل میں دو طرفہ تعلقات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت انڈونیشیا شراکت داری میں آج ایک سنہری باب کا آغاز ہوا ہے. جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک اہم معدنیات اور اسٹیل کے شعبوں میں سپلائی چین کو مستحکم بنانے کی اہمیت سے متفق ہو گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں ملکوں کی کمپنیاں اسٹینلیس اسٹیل اور کمیاب زمینی مقناطیس میں نئی شراکت داری کا آغاز کر رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت کی یو پی آئی جلد ہی انڈونیشیا کے ادائیگی کے نظام سے مربوط ہو جائے گی جس سے تجارت اور سفر میں دونوں میں ہی مزید سہولت ہو جائے گی. جناب مودی نے کہا کہ وہ کل یوگیکرتا میں صدر پراوو سبیانتو سے ملیں گے اور 1000 سے بھی زیادہ قدیم پرمبانند مندر کے تحفظاتی پروجیکٹ کا آغاز کریں گے. انہوں نے اس مندر کو بھارت اور انڈونیشیا کی مشترکہ ثقافتی وراثت کی ایک علامت قرار دیا. انہوں نے یہ اعلان کیا کہ دونوں ممالک گردیو رابندر ناتھ ٹیگور کے انڈونیشیا کے تاریخی دورے کی 100 سالہ تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. وزیر اعظم نے انڈونیشیا کے پہلے وزیر تعلیم کی حجر دیوانتر کے تعاون کو یاد کیا اور کہا کہ ان کا تعلیمی فلسفہ گردیو ٹیگور کے نظریات سے گہرے طور پر متاثر تھا. وزیر اعظم نریندر مودی کو آج انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز بنتانگ آدی پورنا سے نوازا گیا. یہ ایوارڈ انہیں استانا میرڈیکا میں ایک تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پراوو سبیانتو نے کیا. یہ اعزاز بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان اہم شراکت داری کو مستحکم کرنے اور تاریخی دوستانہ تعلقات میں مزید گہرائی لانے میں وزیر اعظم کے تعاون کے اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو جمہوریہ انڈونیشیا کے میڈل آف آنر بنتانگ آدی پورنا سے نوازا جانا سبھی بھارتیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اعزاز سے نوازا جانا بھارت کی جامع اہم شراکت داری میں گہرائی لانے اور بھارت آسیان تعلقات کو مضبوط تر بنانے کی وزیر اعظم مودی کی کوششوں کا ثبوت ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین میں شاہ حمد بن عیسیٰ آل خلیفہ سے ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان دو طرفہ شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں پر بات چیت کی. ڈاکٹر جے شنکر قطر سے بحرین پہنچے ہیں. یہ ان کے 4 خلیجی ملکوں کے دورے کا دوسرا مرحلہ ہے جو 5 سے 10 جولائی تک جاری رہے گا. اس دورے میں قطر، بحرین، کویت اور عمان شامل ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین کے شاہ کو صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے نیک تمنائیں پیش کی اور بحرین میں مقیم بھارتی برادری کی سلامتی، تحفظ اور فلاح و بہبود کو یقینی بنانے پر ان کا شکریہ ادا کیا. اس موقع پر ڈاکٹر جے شنکر نے بحرین میں مقیم بھارتی برادری کے افراد سے ملاقات بھی کی. اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر مذکورہ 4 خلیج ملکوں کے وزراء خارجہ اور اعلی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تاکہ دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دیا جا سکے اور علاقائی حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ڈیورینڈ کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافیوں کا آغاز کیا. اس طرح سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس سال ڈیورینڈ کپ، پریزیڈنٹ کپ اور شملہ ٹرافی حاصل کرنے کے لیے نئی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گی. اس سال کے ٹورنامنٹ میں

کامیاب اور خوبصورت فلم رام اور شام جس میں دلیپ صاحب کے مد مقابل تھی وحیدہ رحمان اور ممتاز، اسی فلم کا ایک نغمہ.

یہ تھا میری پسند پروگرام کا آخری نغمہ. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. لافانی تیرے نغمے, لافانی تیری کہانی. معروف موسیقار انل بسواس کے فن اور شخصیت کے حوالے سے یہ فیچر سنیے. تحریر جناب شرد دت کی.

اردو کے مشہور و معروف انقلابی شاعر فیض احمد فیض کا ایک قطع ہے، ہر ایک حرف تمنا اس استرار میں ہے کہ پھر نصیب ہو دربارے یار بندہ نواز، ہر ایک غزل کا سفینہ اس انتظار میں ہے کہ آئے مثل صبا پھر انیل کی آواز۔

0: انل بسواس کی پیدائش مشرقی بنگال کے ایک قصبے بلیسال میں 7 جولائی 1914 کو ہوئی. یہ قصبہ آج بنگلہ دیش میں ہے. انل بسواس کی ماں بہت اچھا گاتی تھی. ان کے زیر سایہ انل نے بہت چھپن میں گانے بجانے کی شروعات کر دی تھی.
1: کچھ اپنا پتا ہے نہیں چلتا ہے, ہے شام فنا قریب دن ڈھلتا ہے, کوہرے کے دھندل میں جیسے مفلس کا دیا ہستی کا چراغ بس یوں جلتا ہے. میں پیدا بریسال میں ہوا ہے, اچھا خاصا گھر تھا, 2 منزلہ گھر, مگر پتا جی کے مرنے کے بعد میں وہ گھر ہی گھر رہ گیا اور کچھ نہیں تھا ہمارے سب.
0: یہ وہ دور تھا جب سارا ملک جنگ آزادی میں مصروف تھا. یہ جنگ 2 مورچوں پہ لڑی جا رہی تھی, ایک طرف مہاتما گاندھی کی عدم تشدد تحریک تو دوسری طرف انقلاب کی حمایت. چونکہ بنگال میں انقلابیوں کا اثر زیادہ تھا تو بھلا انل بسواس اس کے اثر سے اچھوتے کیسے رہ سکتے تھے. وہ 11 سال کی عمر میں انقلابی بن گئے.
1: 11 سال کی عمر میں مجھے ریولیوشنری پارٹی میں ریکروٹ کیا گیا, جس پارٹی کا نام تھا جگنتر, جس کا ہیڈ تھا بارن گھوش, ارمند گھوش کے چھوٹا بھائی اور سبھاش بوس دونوں. تو اس وقت سے ہماری تربیت جو ہے نا کچھ الگ ڈھنگ سے ہونے لگی اور وقتاً فوقتاً جیل بھی جانا پڑا. 7 مہینے جیل میں رہنے کے بعد میں جب کوئی وہ نہیں ملا, حدیث نہیں ملا, کچھ سراغ نہیں ملا, تو لوگ مجھے اپنے گھر پہ لے کے آئے, ماں کو کھڑے کر دیے برآمدہ میں اور آنگن میں مجھے بے تحاشا مار مارنے لگے. ماں میری وہاں پہ کھڑی رہی اور کچھ نہیں کہی. تو کسی نے پوچھا کہ آپ کا لڑکا اس طرح سے مار کھا رہا ہے, آپ کو کچھ تکلیف نہیں ہو رہی ہے؟ تو میں نے مسکرا دیا ہے, اس کو تو اس سے زیادہ میں بھی مارتی ہوں. تو آپ ایسا اسے کہہ دیجیے کہ ہمارے ساتھ اکٹھے ہو جائے, آپ کا مالی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بھی مار کھانے سے اور یہ سب بچ جائے گا. میری ماں نے یہ

0: جواب دیا تھا جس کے لیے میں یہ اس بات کو دوہرا رہا ہوں. کہنے لگے کہ اس کے بعد میں جب میرا لڑکا باہر نکلے گا اور اس کے دوستوں کو جب یہ پتا چل جائے گا کہ یہ تم سے مل گئے ہیں اور وہ اس کے منہ پہ تھوکے گا, میں اس سے یہ زیادہ پسند کروں گی کہ میرا لڑکا جو ہے نا وہ بازار میں کوئلہ بیچے اور زندگی بسر کرے. یہ میری ماں تھی.
1: جیل سے رہا ہونے کے بعد انیل بسواس کام کی تلاش میں بھٹکتے ہوئے ایک دن میگا فون کمپنی کے دفتر پہنچ گئے. وہاں ان کی ملاقات کمپنی کے میوزک ڈائریکٹر اور انقلابی شاعر قاضی نظر الاسلام سے ہوئی, جن کے زیر سایہ انہوں نے غزل گائیکی کی تعلیم حاصل کی. تبھی اتفاقاً انہیں کلکتے کے ایک نامی گرامی تھیٹر رنگ محل میں کام مل گیا. وہاں انہوں نے 3 برس تک ناٹکوں میں کام کیا, ایکٹنگ کی اور گانے گائے. پھر ایک دن اچانک وہ رنگ محل کو الوداع کہہ کر بمبئی کی مایا نگری پہنچ گئے.
0: پھر میں وہاں سے ہندوستان میوزک کمپنی میں چلا, ہندوستان میوزیکل پروڈکشن ویرائٹی سنڈیکیٹ لمیٹڈ اس کا نام ہے, پورا نام, اور ہندوستان ریکارڈنگ کمپنی کے نام سے جانا جاتا تھا. وہاں سے اور دو بہت بڑے کلاکار باہر نکلے ہیں, سرگیے کندلال سائگل اور شری ایس جی برمن. ہم لوگ سب اکٹھے کام کرتے تھے وہاں پہ. ایسے میں ایک دن وہاں پہ ہیرن بوس نام کا ایک آرٹسٹ, ایک ڈائریکٹر آیا. اس وقت میں کسی کو وہاں پہ گانا سکھا رہا تھا, تو وہ پوچھنے لگے یہ گانا کس کا ہے. میں نے کہا میرا ہے. لکھا کس نے ہے؟ میں نے کہا وہ بھی میں نے لکھا. ٹیون کس نے کیا؟ میں نے ٹیون کیا ہے. گائے گا کون کون؟ میں نے کہا میں گاؤں گا اور یہ لڑکی گائے گی, یہ ہے ڈیوٹ ہے. اور وہ پہلا ریکارڈ تھا جس کے ساتھ میں تھوڑا سا آرکیسٹرا فار دا فرسٹ ٹائم, سروت وائلن پیانو اور آرگن, یہ 4 چیز, اور دوسری طرف بانسری. یہ پنگالال گھوس جی وہ سر پہلی مرتبہ اس میں بانسری بجائے تھے اس ریکارڈ کے لیے. تو سن کے آدمی بہت پربھاوت ہوا. اس نے کہا کہ بیٹے بمبئی چلو گے؟ تو میں کچھ سوچنے سے پہلے کہ بمبئی کیا ہے, بمبئی جاؤں گا کہ نہیں, بمبئی جانا چاہیے کہ نہیں, ہمارے میری نوکری ہے یہاں پہ کام کر رہا ہوں وہاں کام, کہنے سے پہلے میں کہہ دیا ضرور چلوں گا آپ لے چلیں گے تو. اور یوں انہوں نے اپنا مجھے اسسٹنٹ بنا کے ہیرن بوس صاحب 1934 دسمبر میں مجھے لے کے بمبئی چلے آئے.
1: انیل بسواس بمبئی پہنچے تو سب سے پہلے نوکری ملی ایسٹرن آرٹ فلم کمپنی میں. پگار طے ہوئی 250 روپے مہینہ. یہاں ان دنوں ایک فلم بن رہی تھی بھارت کی بیٹی. اس کے ایک گانے کی دھن انیل بسواس نے بنائی. گانا تھا تیرے پوجن کو بھگوان بنا من مندر عالی شان. یہ گانا اتنا مشہور ہوا کہ ہر خاص عام کی زبان پر چڑھ گیا اور انیل بسواس کی ایک پہچان بن گیا.

یہ فلمی نغمے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلے پیشکش دیدار فلم کا نغمہ محمد رفیع کا گایا ہوا. نغمہ نگار شکیل بدایونی اور تز بنائی ہے نوشاد نے.

0: اس نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: یہ آکاش وانی ہے. اب آپ ماجد علی سے خبریں سنیے. وزیراعظم نریندر مودی نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پربھوو سبیانتو کے ساتھ وفد کی سطح کی بات چیت کی. اہم معدنیات، ٹیکنالوجی، خوراک کی یقینی فراہمی، دواؤں اور سمندری سلامتی سمیت بہت سے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے گئے. وزیراعظم کو جکارتا میں انڈونیشیا کے اعلی ترین اعزاز بنتانگ ادیپورنا سے نوازا گیا ہے. گجرات ہائی کورٹ نے 2008 کے احمد آباد سلسلے وار بم دھماکہ کیس میں 38 مجرمین کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید کے حکم کو برقرار رکھا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ڈوران کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافیز جاری کی. اور جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے علاقوں میں اگلے 3 دن کے دوران مزید آگے بڑھ جائے گا. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پربھوو سبیانتو کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے پورے منظرنامے کا جائزہ لینے اور دونوں ملکوں کے درمیان جامع دفاعی شراکت داری کو نئی رفتار دینے کے لیے وفد کی سطح کی بات چیت کی. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی سے متعلق امور میں اشتراک میں مزید اضافے کے مقصد سے مفاہمت ناموں کا تبادلہ بھی کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان جامع دفاعی شراکت داری 2018 میں قائم ہوئی تھی اور اب یہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے. جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پربھوو سبیانتو کے ساتھ ایک مشترکہ کانفرنس میں اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑھتے ہوئے باہمی اعتماد سے دفاع، سلامتی اور سمندری شعبے میں تعاون کو استحکام ملا ہے اور دونوں ممالک نے دفاعی میدان میں تبادلوں، قدرتی آفات سے نپٹنے سے متعلق تعاون اور صنعتی اشتراک کو وسعت دینے سے اتفاق کیا. جناب مودی نے کہا کہ بہت سے شعبوں میں یہ شراکت داری آگے بڑھ رہی ہے جن میں ترقی، سلامتی، ٹیکنالوجی، ثقافت اور تعلیم شامل ہیں. جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک اہم معدنیات اور اسٹیل کے شعبوں میں سپلائی چین کو مستحکم بنانے کی اہمیت سے متفق ہو گئے ہیں. وزیراعظم نے کہا کہ بھارت کی UPI جلد ہی انڈونیشیا کے ادائیگی کے نظام سے مربوط ہو جائے گی جس سے تجارت اور سفر میں دونوں میں ہی مزید سہولت ہو جائے گی. جناب مودی نے کہا کہ وہ کل یوگیا کارتا میں صدر پربھوو سبیانتو سے ملیں گے اور 1000 سے بھی زیادہ قدیم پرمبنن مندر کے تحفظاتی پروجیکٹ کا آغاز کریں گے. انہوں نے یہ اعلان بھی کیا کہ دونوں ممالک گرودیو رابندر ناتھ ٹیگور کے انڈونیشیا کے تاریخی دورے کی 7 سالہ تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائیں گے. وزیراعظم نریندر مودی کو آج انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز بنتانگ آدیپورنا سے نوازا گیا. یہ ایوارڈ انہیں استانا میردیکا میں ایک تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پربھوو سبیانتو نے پیش کیا. یہ اعزاز بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان اہم شراکت داری کو مستحکم کرنے اور تاریخی دوستانہ تعلقات میں مزید گہرائی لانے میں وزیراعظم کے تعاون کا

اعتراف کے طور پر دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر اجے شنکر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کو جمہوریہ انڈونیشیا کے میڈل آف آنر بنتانگا آدی پورنا سے نوازا جانا سبھی بھارتیوں کے لیے بڑے فخر کی بات ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ اعزاز سے نوازا جانا بھارت کی جامع اہم شراکت داری میں گہرائی لانے اور بھارت آسیان تعلقات کو مضبوط تر بنانے کی وزیر اعظم مودی کی کوششوں کا ثبوت ہے۔ بھارت کیرالم کے شہر کوچی میں کل سے شروع ہونے والی برکس کی خواتین وزارتی میٹنگ کی میزبانی کرے گا۔ خواتین اور بچوں کی ترقی کی وزارت نے بتایا ہے کہ اس میٹنگ کے دوران برکس کے ممبر ملکوں کے وزراء آپسی تعاون کو مضبوط کریں گے اور ملک کی برکس گروپ کی صدارت کے تحت خواتین کی قیادت والی ترقی کے لیے ایک مشترکہ ویژن کو آگے بڑھائیں گے۔ گجرات ہائی کورٹ نے آج 2008 کے احمد آباد سلسلہ وار بم دھماکوں کے کیس میں اس حکم کو برقرار رکھا ہے جس میں 38 مجرمین کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید سنائی گئی تھی۔ جسٹس اے وائی کوگچے اور سمیر دوے پر مشتمل ایک ڈویژن بینچ نے نچلی عدالت کے اس حکم کے خلاف دائر کی گئی سبھی اپیلوں کو مسترد کر دیا اور اس کیس میں دہشت گرد تنظیم انڈین مجاہدین کے ارکان کو سنائی گئی سزا کے حکم کو برقرار رکھا۔ 26 جولائی 2008 کو 21 سلسلے وار بم دھماکوں سے 57 منٹ تک پورا احمد آباد شہر لرز کر رہ گیا تھا۔ ان دھماکوں میں 56 افراد ہلاک اور 200 زخمی ہوئے تھے۔ جموں کشمیر میں جاری شری امرناتھ جی یاترا کے لیے یاتریوں کا چھٹا جتھا آج صبح سخت حفاظتی انتظامات کے دوران جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ کیا گیا۔ آکاشوانی جموں کے نامہ نگار نے اطلاع دی ہے کہ اس قافلے میں مجموعی طور پر 8,815 یاتری شامل ہیں جو کشمیر میں واقع پویتر امرناتھ گفا کے درشن کے لیے روانہ ہوئے۔ ان میں سے 3,989 یاتری بالتل کے راستے سے جبکہ 4,826 یاتری پہلگام سے یاترا کے لیے روانہ ہوئے۔ یاتریوں کی محفوظ اور آسان آمد و رفت کے لیے 363 گاڑیوں کی بندوبست کیا گیا ہے۔ وسطی چین کے ہوبے صوبے کے مشرقی حصے میں ایک خطرناک طوفان سے 8 افراد ہلاک اور کچھ کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ ہنگامی حالات کے دوران بندوبست کی صوبائی اتھارٹی کے مطابق کئی شہروں میں کل شام طوفانی بارش ہوئی اور تیز ہوائیں چلیں جس کے سبب ہوانگانگ میں 275 افراد زخمی ہو گئے جبکہ 400 سے زیادہ افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا۔ بچاؤ اور راحت کارروائیاں جاری ہیں۔ پاکستان کے قبضے والے کشمیر میں جاری شدید سیاسی بحران کے دوران جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جے اے اے سی نے پاکستان حکومت کو 48 گھنٹے کا وقت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان کی شرائط کو پورا نہیں کیا گیا تو 9 جولائی کو بڑا اور آخری رد عمل کیا جائے گا۔ ایک باضابطہ بیان میں کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ اس کا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک کہ اس کے مطالبات پورے نہیں ہو جاتے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں دوران کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافیوں کا آغاز کیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ اس سال دوران کپ، پریزیڈنٹ کپ اور شملہ ٹرافی حاصل کرنے کے لیے نئی ٹیمیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کریں گی۔ اس سال کے ٹورنامنٹ میں سری لنکا کی ٹیم کی شرکت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ نئی ٹیموں کے شامل ہونے سے اس تاریخی مقابلے کو مزید شہرت حاصل ہوگی۔ صدر جمہوریہ نے اس بات پر بھی خوشی کا اظہار کیا کہ کولکاتہ، گوہاٹی، امپال اور شیلونگ کے علاوہ اس سال دوران کپ کے میچ رانچی میں بھی کھیلے جائیں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے بتایا ہے کہ شمال مغربی مانسون کے شمالی بحیرہ عرب، گجرات کے کچھ حصوں، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے باقی حصوں میں اگلے 3 دن کے اندر مزید آگے بڑھنے کے حالات سازگار ہیں۔ موسمیات محکمہ نے پیش گوئی کی ہے کہ ساحل کرناٹک، گجرات، کونکن، گوا اور مدھیہ مہاراشٹر میں آج شدید بارش ہوگی۔ آج دن میں اروناچل پردیش، بہار، چھتیس گڑھ، مشرقی راجستھان، ہماچل پردیش، کرناٹک، مدھیہ پردیش، ہمالیائی کے زیر علاقے، مغربی بنگال اور سکم کے کچھ حصوں میں تیز بارش ہوگی۔ ادھر قومی خطے راجدھانی میں آج دوپہر ہلکی بارش ہوئی جس سے امس بھرے موسم سے لوگوں کو راحت ملی۔ مردوں کے کرکٹ میں آج رات نوٹنگم میں ٹرینٹ برج کے مقام پر 5 میچوں کی سیریز کا تیسرا T20 بین الاقوامی میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا۔

0: تاخیر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی نے جکارتا میں انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کے ساتھ وقت کی سطح کی بات چیت کی. اہم معدنیات، ٹیکنالوجی، خوراک کی یقینی فراہمی، دواؤں اور سمندری سلامتی سمیت بہت سے میدانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نامے کیے گئے. وزیر اعظم کو جکارتا میں انڈونیشیا کے اعلی ترین اعزاز بنتانگ آدی پورنا سے نوازا گیا ہے. گجرات ہائی کورٹ نے 2008 کے احمد آباد سلسلے وار بم دھماکہ کیس میں 38 مجرمین کو سزائے موت اور 11 کو سزائے عمر قید کے حکم کو برقرار رکھا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ڈوران کپ ٹورنامنٹ 2026 کی ٹرافیز جاری کی اور جنوب مغربی مانسون گجرات، ہریانہ، پنجاب اور راجستھان کے علاقوں میں اگلے 3 دن کے دوران مزید آگے بڑھ جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 5 بجے چاہتے ہیں ہماری دوسری مجلس کی نشریات اب اختتام پذیر ہوتی ہیں. شب کے 9:15 پر آپ کے خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے تیسری مجلس کی نشریات کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
2: ایف ایم بینڈ 103.6 میگا ہرٹس دی آکاشوانی دا اے امرتسر کیندر اے. نمسکار. آکاشوانی ورلڈ سروس تین دی اے پنجابی سیوائی شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبھا دے پروگرام شروع ہوندے نے. سامین سب تو پہلا تسی سماعت فرماؤ گے سرائکی پروگرام جھوک ماہی دی.

ویلیم میں بھی 1071 کلو ہرٹز موبائل ایپ نیوز آن ای آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات. پیش خدمت ہے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار. آج کے اس پروگرام میں سماعت فرمائیے استاد احمد حسین محمد حسین کی گائی غزلیں.

عمل کا حامل ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے۔ آج دوپہر جکارتا میں انڈونیشیا کے پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری کو اجاگر کیا۔ وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ طریقہ کار کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں۔ بعد میں وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی معیشت عالمی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے۔ آج شام انڈونیشیا کے جکارتا میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت ریفارم، پرفارم اور ٹرانسفارم کے منتر پر کام کر رہی ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت ایک ارب سے زیادہ خوابوں کو پروان چڑھانے والا ملک ہے۔ وزیر اعظم مودی کو آج ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانتو کی جانب سے انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدیپورن سے سرفراز کیا گیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے آج کہا ہے کہ ایتھینول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر ایک تصدیق شدہ پہل ہے جس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ نئی دلی میں وکست بھارت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے توانائی کی یقینی فراہمی، حصول یابی اور زیر زمین ایندھن کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل بایو ایندھن کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے کہا کہ متبادل ایندھن کے زیادہ

تعداد پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل بایو ایندھن کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر موصوف نے کہا کہ متبادل ایندھن کے زیادہ استعمال سے آلودگی میں کمی آئے گی، ایندھن کی درآمدات کم ہوگی، دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. جناب گڈکری نے 14 کلومیٹر طویل زوجیلا ٹنل جموں کشمیر کوریڈور میں 36 سرنگوں، کیدارناتھ روپ وے سمیت اہم پروجیکٹوں اور کشمیر سے کنیا کماری تک وسعت پا رہے سڑک رابطے کو بھی اجاگر کیا، جن سے ملک میں کنیکٹیویٹی مستحکم ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سیاست سماجی اقتصادی تبدیلی کے خاطر ایک اہم طریقہ کار ہونا چاہیے. مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. اس پہل کا مقصد قومی راجدھانی میں نباتیاتی رقبے میں اضافہ کرنا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد دلی کے ماحولیات کو بدلنا ہے. انہوں نے کہا کہ دلی حکومت نے اس سمت میں مثبت اقدامات کیے ہیں اور 5000 ہیکٹیئر رقبے کو جنگلاتی زمین قرار دیا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور دلی حکومت نے اگلے 4 سال کے دوران 6300 ہیکٹیئر گرین رج رقبے کو جنگلاتی زمین کے طور پر تیار کرنے اور اس کا تحفظ کرنے کا عزم کیا ہے. جناب شاہ نے آج 300 الیکٹرک بسوں کا بھی آغاز کیا. اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دلی کے وزیر اعلی ریکھا گپتا نے کہا کہ دلی حکومت راجدھانی کو سرسبز، صاف ستھری اور زیادہ پائیدار بنانے کی سمت میں کام کر رہی ہے. اس تقریب میں ماحولیات، جنگلات اور آب و ہوا کی تبدیلی کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو، دلی کے لیفٹیننٹ گورنر ترنجیت سنگھ سندھو اور دیگر سرکردہ شخصیات موجود تھیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. زراعت کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج پرگتی پروجیکٹ کا آغاز کیا، جس کا مقصد 20 لاکھ کسانوں اور 20,000 سے زیادہ زرعی کاروباریوں کو بااختیار بنانا ہے. نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب چوہان نے وکست بھارت کے نظریے کو حاصل کرنے کے لیے زراعت، خوشحال گاؤں اور خوشحال کسان بنانے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر زراعت نے مزید کہا کہ حکومت نے پرگتی پروگرام کے تحت 26,000 چھوٹے زرعی کاروباریوں کو تربیت دینے کا فیصلہ کیا ہے. دلی ترقی کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے آج نئی دلی میں راجستھان کے وزیر اعلی بھجن لال شرما کے ساتھ ایک میٹنگ کی، تاکہ ریاست میں وکست بھارت، جی رام جی اور دیگر دیہی ترقیاتی پروگراموں کے نفاذ کا جائزہ لیا جا سکے. کیرل میں آج شدید بارش کے بعد وائناڈ ضلع کے کلاڑی کے قریب ایک زیر زمین سرنگ کی تعمیر کے دوران مٹی کے تودے کھسکنے سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی. زیر زمین پھنسے 9 مزدوروں کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں میپاڈی کے سرکاری میڈیکل کالج اور اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. دیگر 6 مزدور اب بھی لاپتہ ہیں اور ان کے ملبے کے نیچے پھنسے ہونے کا خدشہ ہے. فائر اور بچاؤ خدمات اور قدرتی آفات سے نمٹنے کی ایجنسیوں کی ٹیموں کے ذریعے بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آئندہ 3 سے 4 روز کے لیے دلی، ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، بہار، اتر پردیش، کیرلم، ماہے، جموں کشمیر اور لداخ میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. جنوب مغربی مانسون آج گجرات کے بقیہ حصوں اور راجستھان اور ہریانہ کے کچھ اور حصوں کی جانب بڑھ گیا ہے. جموں کشمیر میں ڈوڈا ضلع کے ٹھاٹری علاقے میں آج الصبح بادل پھٹنے کے بعد ہوئی شدید بارش کے سبب کئی مکانات اور دکانوں کو نقصان پہنچا ہے. ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ کسی جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈوڈا سے بات کی ہے اور ضلع انتظامیہ کو متاثرہ کنبوں کو فوری راحت اور امداد فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے. جموں کشمیر میں شری امرناتھ جی یاترا نے آج اس وقت بڑی حصولیابی حاصل کی جب سالانہ یاترا کے 5ویں دن پوتر گفا کے درشن کرنے والوں کی تعداد 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی. ہمارے نمائندے نے بتایا کہ آج سہ پہر 3 بجے تک 20,537 یاتریوں نے گفا کے درشن کر لیے ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج کہا کہ بھارت بحرین اشتراک لگاتار وسعت پا رہا ہے. ڈاکٹر جے شنکر نے آج شام بحرین کا اپنا 2 روزہ دورہ مکمل کیا. اپنے دورے میں وزیر خارجہ نے بحرین کے نائب وزیر اعظم خالد بن عبداللہ الخلیفہ کے ساتھ مختلف شعبوں میں بھارت بحرین دو طرفہ تعاون کو آگے بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے علاقائی صورتحال پر بھی اپنے خیالات کا تبادلہ کیا.

0: شروعاتی اضافے کے بعد گھریلو اشاریا آج منفی رجحان کے ساتھ بند ہوئے. سینسیکس میں 104 پوائنٹس کی کمی آئی اور یہ 78,181 پر بند ہوا. وہیں نفٹی میں بھی 32 پوائنٹس کی گراوٹ دیکھی گئی اور یہ 24,399 پر بند ہوا. مردوں کے کرکٹ میں نوٹنگم میں ٹرینٹ برج میں 5 میچوں کی سیریز کے تیسرے ٹی ٹوینٹی عالمی مقابلے میں میزبان انگلینڈ کا مقابلہ بھارت سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 10 بجے شروع ہوگا. فیفا عالمی کپ میں آج رات اٹلانٹا میں پری کوارٹر فائنل مقابلے میں دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کا مقابلہ مصر سے ہوگا. یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق رات 9:30 بجے شروع ہوگا. پری کوارٹر فائنل کے ایک دیگر مقابلے میں وینکوور میں بھارتی وقت کے مطابق رات 1:30 بجے سوئٹزرلینڈ کا مقابلہ کولمبیا سے ہوگا. اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجئے. وزیر اعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے وزیر نتن گڈکری نے زور دے کر کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر تصدیق شدہ ہے اور اس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فوائد برآمد ہو رہے ہیں. وزیر داخلہ امت شاہ نے دلی میں 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. 6,000 ہیکٹیئر سے زیادہ گرین رج علاقے کو جنگلاتی علاقے کے طور پر وسعت دی جائے گی. کیرل میں وائناڈ میں سرنگ کے تعمیراتی مقام پر چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کے بعد 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور 6 لاپتہ ہیں. آئی ایم ڈی نے آئندہ 4 دنوں میں ملک کے مختلف شمالی اور جنوبی حصوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج رات نوٹنگم میں 5 ٹی ٹوینٹی میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ بھارت اور میزبان انگلینڈ کے درمیان کھیلا جائے گا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: ویڈیو میں 1,071 کلو ہرٹز موبائل ایپ آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے آج اس پروگرام میں سنیے. برسات کے موسم میں ہونے والی الرجیز کے موضوع پر پروفیسر یاسر اسلام کی یہ گفتگو.
2: آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے یہ بہت ہی امپورٹنٹ موضوع ہے, خاص کر جو ہمارا موسم اس ٹائم ہے جس کو ہم برسات, جو بالکل ویٹ ویدر ہوتا ہے, ہیومڈ ہاٹ اینڈ ویٹ ویدر ہوتا ہے, اس پہ بات کریں گے. اور اس کے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہیں, جو سکن ڈیزیز یا اور الگ قسم کی بیماریاں, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. لیکن جو گھموریا ہے اس کا سب سے وجہ ہے ہمارا ہیومیڈیٹی. جب ہماری باڈی میں آپ پسینہ زیادہ آتا ہے تو پسینے سے کیا ہوتا ہے, ہیومیڈیٹی ہوتی ہے. اور ہیومیڈیٹی کی وجہ سے جو ہمارے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں, جو چھوٹے چھوٹے سویٹ گلینڈز ہوتے ہیں, وہ بلاکیج ہو جاتا ہے,
3: سپورز
2: بند ہو جاتے ہیں. تو جو سپورز بند ہونے کی وجہ سے جو دانے سامنے سکن پہ دکھتے ہیں وہ گھموریا بولتے ہیں. اس وجہ سے جو دقتیں آتی ہیں درد, اس کی وجہ سے اچنگ ہوتی ہے, ریشز ہو جاتے ہیں, ریڈ ریڈ ریشز سکن میں آ جاتے ہیں, اچنگ ہوتی ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ وہ ہم زیادہ تر گھموریا برسات والے موسم میں زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. زیادہ ایسے کپڑے نہ پہنے کہ ہمیں پسینہ بہت زیادہ آئے. تو وینٹیلیشن, جیسے کاٹن کا جو ہم پہنتے ہیں, کاٹن کے کپڑے, وہ زیادہ اچھے رہتے ہیں. سنتھیٹک کپڑے تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. اور ڈیلی آپ کو نہانا بہت ضروری ہے, بات ڈیلی لینا بہت ضروری ہے, کیونکہ پسینہ اگر جم جاتا ہے تو وہ پورس کو بند کر دیتا ہے. تو ڈیلی جب آپ واش کریں گے اپنی باڈی کو, تو جو پرانی گندگی ہے وہ واش آؤٹ ہو جاتی ہے, وہ پورس کھل جاتے ہیں. تو نہانا بہت ضروری ہے, باڈی کو ویل ہائیڈریٹ کرنا بہت ضروری ہے. ہائیڈریشن سے میرا مطلب کہ پانی, کیونکہ واٹر لاس ہوتا ہے پسینے کی وجہ سے, تو ڈی ہائیڈریشن ہونے کا رسک رہتا ہے, جس سے اور زیادہ پورس کا بند ہونے کا رسک رہتا ہے. تو اپنے آپ کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھیے, کپڑے اچھے سے پہنیے, سنتھیٹک کپڑا تھوڑا اوائڈ کریں, کاٹن کپڑا زیادہ پہنیں, اور ایسا کپڑا نہ پہنیں جس سے آپ کا وینٹیلیشن پراپرلی نہ ہو, جس میں اسکن کا وینٹیلیشن بھی ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا گھموریا کے بارے میں, گھموریا کوئی انفیکشن نہیں ہے, وہ بیسیکلی آپ کا اسکن میں ریشز ہو جاتے ہیں. لیکن جب اسکن میں موئسچر آ جائے, اور جب آپ کی ہائیجین پراپرلی نہ ہو, یا باڈی میں آپ کی باڈی میں امیونٹی تھوڑی کم ہو جاتی ہے, تو فنگس اس موئسچر پہ جم جاتا ہے, جس کو ہم یوزلی ٹینیا بولتے ہیں. تو ٹینیا کا انسیڈنس

اسلامی کو سننا چاہ رہے تھے وارلی ممبئی سے نواب خان، عشرت جہاں، ماسٹر اظہر خان، اور ناگچن روڈ سنجے کالونی کھنڈوا سے عبد الغفار ٹاور، خوش نصیب عبد الحق ٹاور، راکیش کمار، انوپم کماری اور اپوروا سنگھ جمشید پور سے سننا چاہ رہے تھے، سننا چاہتے تھے یوتمال مدھو مہاراشٹر سے، سنتوش کھٹ سے اور ونود کھٹ سے، سبزی منڈی بلڈانا سے شبیر حسین، شہزاد حسین، مجو بابا، محمد انتظار، محمد جاوید، راحت علی، موجپور تاگا، سہارنپور سے، اکوٹے سے منائک بنڈے، شریمتی منگلا بنڈے، شبھم بیڈے، اور آئیے اپنے سامعین کو اگلا نغمہ سناتے ہیں تامل ارشاد پروگرام کا، فلم ہے سنگم، آواز ہے محمد رفیع کی۔

اسمہ بلرام سے ارشاد احمد شاہ، شاہجہاں بیگم اور مریم، اور سننا چاہتے ہیں ارون کمار شرما، ریڑو دیوی شرما، راہل کمار شرما، سوپناہا نیپال سے، سننا چاہتے ہیں پونم گگنیجا، وشال، پرینکا اور دشانی، اور اسی نغمے کو سننا چاہ رہے ہیں جمعہ نگر کھنڈوا سے التمش، سمینہ اور فردوس، سہارنپور سے سریش نارنگ، آشو نارنگ اور ونود، آئیے تمل ارشاد پروگرام کی اگلی پیشکش سامعین کی نظر کرتے ہیں، فلم ہے میرے محبوب، آواز ہے لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کی۔

اسلام کو سننا چاہتے تھے محمد یونس خطری، محمد صادق خطری اور یوسف خطری، چھپا کالونی کھنڈوا سے، اور جگموہن سنگھ پرجاپت، ارجن بھارتی، پیاری پوتی بھونیشور، مری دیوی لاہور ضلع باغپت سے، مرور جولکا سے مہندر سرکٹے، وجے سرکٹے، مالین سرکٹے اس نغمے کو سننا چاہتے تھے، اور گوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا، کپل چھپا، ایشان چھپا، گوپال لانگ نظام آباد تلنگانہ سے اے ایم وحید، وحید الرحمانی اور محمد فصی، ڈاکٹر محمد ضمیر، گاندھی نگر گجرات سے

ان کی تیسری قسم آواز تھی محمد رفیع کی. اس نغمے کو سننا چاہ رہے تھے جواہر نگر ادے پور سے بابو بھائی بھارتی دیوی. صدر بازار کراولی سے انیل کمار ورما، مایا دیوی ورما اور راہل کمار ورما اس نغمے کو سننا چاہتے تھے. بھوپال گڑھ راجستھان سے دھرمیندر چھپا، کپل چھپا، ایشان چھپا. سبزی منڈی بلڈانا سے شبیر حسین، شہزاد حسین، مجھو بابا. پڑوا جنکشن مستان پور سے انند بھگت، ارون بھگت اور سلوچنا بھگت. اس نغمے کو سننے کے خواہشمند تھے چندر نگر سہارنپور سے کوشلیہ جوشی، سریش جوشی اور پربھا جوشی. مانیواڑا روڈ ناگپور سے دیویندر بھٹکر، سوشیلا بھٹکر، انکتا بھٹکر.

خزانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بحرین اشتراک لگاتار وسعت پا رہا ہے. ملک شام کی راجدھانی دمشق میں کل دوپہر دو طاقتور بم دھماکوں سے دہل اٹھی جن میں چار پولیس افسران سمیت 18 افراد زخمی ہو گئے. وسطی چین کے ہوبئی صوبے کے مشرقی حصے میں ایک خطرناک طوفان سے 8 افراد ہلاک اور کچھ کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامل ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. کل دوپہر جکارتا میں انڈونیشیا کی پارلیمنٹ کے ایک مشترکہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے دونوں ملکوں کے درمیان بڑھتی شراکت داری کو اجاگر کیا. وزیراعظم نریندر مودی نے کل بھارت انڈونیشیا مضبوط کلیدی شراکت داری پر یہ کہتے ہوئے زور دیا کہ اس سے نہ صرف دونوں ملکوں کی خوشحالی میں تعاون ہوگا بلکہ علاقائی اور عالمی امن و استحکام بھی مضبوط ہوگا. جکارتا میں انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا کے درمیان تعلقات صدیوں پرانے ہیں اور دونوں مشترکہ اقدار باہمی اعتماد اور مستقبل کا ایک مشترکہ نظریہ رکھتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت ترقی امن و استحکام اور خوشحالی میں یقین رکھتا ہے. وزیر اعظم نے دفاع بحری سلامتی تجارت ڈیجیٹل ٹیکنالوجی تعلیم آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور اہم معدنیات میں مزید اشتراک پر زور دیا. انہوں نے یو پی آئی سمیت ڈیجیٹل عوامی بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے سلسلے میں اشتراک کی ضرورت پر بھی زور دیا. وزیر اعظم نے عوام سے عوام کے درمیان تعلقات کو مستحکم بنائے جانے کی ضرورت کو بھی اجاگر کیا. وزیر اعظم مودی نے کہا کہ بھارت اور انڈونیشیا مشترکہ ورکنگ گروپ طریقہ کار کے ذریعے انسداد دہشت گردی کے لیے قریبی طور پر مل کر کام کر رہے ہیں. بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارتی معیشت عالمی ترقی میں ایک اہم رول ادا کر رہی ہے. کل شام انڈونیشیا کے جکارتا میں وہاں آباد بھارتی برادری سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ حکومت ریفارم پرفارم اور ٹرانسفارم کے منتر پر کام کر رہی ہے. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت ایک ارب سے زیادہ خوابوں کو پروان چڑھانے والا ملک ہے. وزیر اعظم مودی کو کل ایک رسمی تقریب کے دوران انڈونیشیا کے صدر پرابوو سوبیانتو کی جانب سے انڈونیشیا کے اعلی ترین شہری اعزاز دا بنتانگ آدی پورنا سے سرفراز کیا گیا. وزیر اعظم مودی نے اس اعزاز کے لیے تشکر کا اظہار کیا اور اسے بھارت کے عوام کو وقف کیا. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کل دلی میں ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت 70 لاکھ پودے لگانے کے مشن کا آغاز کیا. اس پہل کا مقصد قومی راجدھانی میں نباتیاتی رقبے میں اضافہ کرنا ہے. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس پہل کا مقصد دلی کے ماحولیات کو بدلنا ہے. انہوں نے کہا کہ دلی حکومت نے اس سمت مثبت اقدامات کیے ہیں اور 5,000 ہیکٹیئر رقبے کو جنگلاتی زمین قرار دیا ہے. جناب شاہ نے کہا کہ مرکزی حکومت اور دلی حکومت نے اگلے 4 سال کے دوران 6,300 ہیکٹیئر گرین ریج رقبے کو جنگلاتی زمین کے طور پر تیار کرنے اور اس کا تحفظ کرنے کا عزم کیا ہے. جناب شاہ نے کل 300 الیکٹرک بسوں کا بھی آغاز کیا. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے کہا ہے کہ ایتھنول کی آمیزش کا پروگرام سائنسی طور پر ایک تصدیق شدہ پہل ہے جس سے اہم اقتصادی اور ماحولیاتی فائدے حاصل ہو رہے ہیں. نئی دلی میں وکست بھارت کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے جناب گڈکری نے توانائی کی یقینی فراہمی حصولیابی اور زیر زمین ایندھن کی درآمدات پر انحصار کو کم کرنے کے لیے متبادل بایو ایندھن کو فروغ دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا. وزیر موصوف نے کہا کہ متبادل ایندھن کے زیادہ استعمال سے آلودگی میں کمی آئے گی, ایندھن کی درآمدات کم ہوگی, دیہی علاقوں میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا. جناب گڈکری نے 14 کلومیٹر طویل زوجیلا ٹنل جموں کشمیر کوریڈور میں 36 سرنگوں کیدارناتھ روپ وے سمیت اہم پروجیکٹوں اور کشمیر سے کنیا کماری تک وسعت پا رہے سڑک رابطے کو بھی اجاگر کیا جن سے ملک میں کنیکٹیویٹی مستحکم ہو رہی ہے اور ترقی کی رفتار بڑھ رہی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ سیاست سماجی و اقتصادی تبدیلی کی خاطر ایک اہم طریقہ کار ہونا چاہیے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں.

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے. پنڈت پرکاش وڈیرس سے بانسری پر بجایا راگ چوکونس.

سن رہے تھے کانن دیوی کی آواز میں ہاسپٹل فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا تھا کملا داس گپتا نے۔ آخری سے پروگرام کی اگلی پیشکش خورشید کی آواز میں سنیے نرس فلم کا نغمہ، نغمہ نگار ڈی مدھوک، موسیقار چنان دتہ۔

0: خوبه فیلم که این میگه ساعتی آج کا صدا بار فیلم میلاغ بکا پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شب کے 12:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر ہوں گی.
1: یہ آکاشوانی ہے. اب آپ تنویر سے خبریں سنیے. پہلے خبروں کی سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی نے انڈونیشیا کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا. انہوں نے کہا کہ بھارت بحر الکاہل میں آزادانہ نقل و حمل کا حامی ہے اور توسیع پسندی کی راہ نہیں بلکہ ترقی کی راہ اختیار کرتا ہے. وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ بھارت بحرین اشتراک لگاتار